Okay, det är mycket drama och kostar ni nya. Det är ona ona. Drama ni måste låta bara när du kostar några resenier. Alla minuter till några resenualo. Ni bäst, bara belum ser ni bäst mycket gore det down se. Ni fattar hur ami har ni frekvenser radio liberdade ni nya. Ni fattar inte där direkt med att bara sira hotu se tre zadiak. Det är mycket bara när du musik är demetrionian du det futuro.